0: tanto. Vina hoe iza tsy fantatra anatra fa tao dia mikasikasika. Dia kaka be apa. Mahita le bruit beta be.
1: Tsy miara-manondy anao. Tsy miara-manondy.
0: Tsy fantatra izany zavatra izany.
2: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.